0: Sa o se bo juni bo ne ta se ne be se mo ma nu se
1: woni me nyankopon Jesu mi nim ne ta
0: ala eni o
1: dia Jesu mama ni nu se woni me nyankopon
0: Jesu o se wa Jesu o se wi ya.